0: 另外呢，就系嗰啲冇 smart meter、冇太阳能板嘅，咁佢哋呢，中午嘅时候亦都可以享受到呢个优惠。而仲有啲就系可以有定时器嘅家庭啦，佢可以将嗰个定时器呢设定喺呢段时间使用，所以就话对大部分人嚟讲呢，都系好有着数嘅。但系除咗啲叫做你日头又要喺出面做嘢，并且嗰间屋好多用电器又比较旧，冇定时功能嘅，咁样呢部分咧就悭唔到钱啦。
1: 咁可能即係如果你话定时器嗰度呢，都要睇下有冇其他嘅方法啦，即係未必係一个智能嘅定时器，可能啲旧电器都可以用一啲我哋叫做机械式嘅定时器啦，以前我哋都有好多呢啲咁嘅情况。咁呢个系咪都系一个即係折衷嘅方法呢，你觉得？
0: 系啊，咁样系可以接冲到嘅，但系同一时间呢个咧，亦都有少少风险啊。因为咧，定时器咧，并唔系所有嘅定时器真系适用嘅。首先你嗰个设备功率唔可以太大。如果系话你个设备，因为我见得到好多定时器咧，佢嗰个允许嘅容量，嗰、那个电流啊，最大只系2.4千瓦。如果你超过呢、这个，佢又可以运行嘅话，咁样即系2.4千瓦，你但系运行紧个3.6千瓦嘅话，咁呢个就可能会烧。并且如果喺啲好旧嘅屋入面咧，佢系用 fuse 嘅，咁样嘅话咧，可能就会成个设备就有呢个着火嘅风险。并且啊，同一时间，假设你屋企都系叫已经系安全嘅，系升级咗个电箱，全部都有保护嘅，你设呢、这个定时器嘅时候，亦都要有一定嘅嗰个时间差。你唔可以话，如果同一时间有几个，有3个定时器咁样，你系全部都设喺以维州嚟讲，你全部都设喺11点钟嘅时候，佢一有个免费电，你即刻充嘅话咧，咁就可能会造成咗一个对你屋企嘅嗰个主电啊，同一时间会造成一个浪嗰个叫好大嘅脉冲。同一时间会超过你屋企嘅嗰个63安，一般啊新装啊喺惠州全部都系63安。如果你所有呢啲用电器同一秒一齐启动嘅话咧，可能会跳个总掣。你需要如果真系要用到呢啲 timer 设置嘅时候，一个就系嗰个容量唔可以超过你嗰个设备，即系个 timer 可以允许嘅最大电流。第二个就系唔好同一时间嚟启动。你一定要分开几分钟啊！你隔5分钟都好，咁样嘅话呢，因为嗰个我哋喺启动个电器时候呢，佢系一个瞬时嘅电流会好大嘅，你必须呢就要错开咗佢，咁样嘅话就好安全咁用噶啦。
1: 系咁啊，大家就要特别留意呢一点啊，因为如果唔系嘅话咧，反而可能得不偿失啊。咁啊，跳标示都系即系或者跳掣咧都系事小啊，可能有时咧即系如果一个唔小心咧，就会可能令到某啲嘅电器咧都损坏埋，甚至咧可能系会造成更多嘅一啲风险啦。咁啊，我哋都唔想啦。咁啊，所以大家就要特别留意呢一方面啦。咁啊，亦都欢迎大家咧，亦都如果就住呢一个嘅3小时免费供电嘅呢个安排咧，如果大家有任何问题，想问又或者想分享下大家对于即系政府呢个做法有冇意见呢？觉得系咪一个好嘅安排，定系还是咧担心最终咧可能都系羊毛出自羊身上啊？日后咧究竟会唔会咧就系、是、可能都需要俾翻更多嘅电费咧，或者一啲嘅供应商会即系收大家咧更高嘅电费咧？咁啊，都欢迎大家打电话俾我哋嘅电话1300799323，又或者咧发短信去0448799323。咁我哋而家不如又俾阿 Max 咧休息一阵先。转头翻嚟咧，继续同阿 Max 倾下，即系关于呢一个嘅免费供电嘅其他嘅情况，亦都欢迎大家咧可以趁住呢个时间咧就打电话或者发短信俾我哋啦。
2: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup。
3: 喺 SBS 学英语，令学习都充满乐趣。可以揾到视频、podcast 同埋建议，帮助你喺澳洲生活。sbs.com.au/learnenglish。
2: We
4: are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: 今天就下载 SBS Audio App 开始收听你最喜欢的节目，现在就可以在 App Store 又或者 Google Play 免费下载。用任何流动设备都可以免费听到我们出色的故事，请登入 sbs.com.au/Chinese， 又或者现在就下载 SBS Audio App 啦。
1: 继续欢迎大家收听我们大中论坛的环节啦。今天请来张建明电工师傅啦，同大家倾下呢，在新的财政年度啦，新州、昆州、惠州和南澳呢就将会有新的政策啦，就是呢这个的免费的三小时供电啦，就是在下午这个时间啦。咁究竟这个的新发展呢，对于大家来讲是不是一个德政呢？你们认为会不会帮助到大家悭钱呢？定是还是担心羊毛出自羊身上呢？咁都欢迎大家呢可以打电话给我们分享你的意见，13007993323或者0448799323。咁啊，除咗分享意见之外，当然如果大家有任何问题都可以问啊师傅嘅。咁啊，阿 Max， 我又想即系好快咁样跟进一下啦。头先我哋一路都讲就系话，好多人就而家都好多坊间有好多讲法啦，就系、是、话究竟点样攞到即系呢笔钱去做呢一样嘢咧？咁啊，因为可能最终咧，即系呢啲嘅供应商咧都会即系羊毛出自羊身上啦，佢哋都会咧响其他嘅时段咧收贵啲嘅电费。或者咧，日后可能咧嗰个电费会再加，你又觉得需唔需要担心呢一点？定系还是其实即系都唔会话特别有呢一个咁嘅可能性咧？
0: 其实我个人就唔系太担心嘅。不过咧，即系话你如果真系话好极致咁样想悭到钱嘅话咧，就可以每隔一年左右咧就换一间呢个零售商，佢哋会有短期嘅嗰啲新開户嘅嗰啲優惠啊，嗰啲都幾著數，有可能一年落嚟咧，你慳到個幾月嘅，
1: 係
0: 個幾月嘅電費，即係百零蚊兩百蚊咁樣都係可以做得到嘅，但係你需要勤力啲，自己要同嗰間公司講數啦，就係、是。同埋格價啦，盡量用曬佢啲優惠咧，咁可以做到。
1: 係，咁但係目前係冇一個證據會顯示到，就係話啲公司會喺其他時段加價嘅。
0: 基本上係冇，因為我哋目前嚟講就係佢嗰個成個澳洲嘅嗰個系統啊，因為我哋有好多太陽能板喺度日頭發緊電嘛，咁日頭發緊電，但係咧用電嘅人喺日間用得少。所以咧，政府先推出咗呢種優惠政策，並唔係因為特別，即係基本上每一間有太陽能系統嘅嗰啲屋企咧，家庭咧嚇，佢就已經係有台發電機喺屋企噶啦。咁即係如果呢啲電喺日頭產生咗而唔消耗嘅話咧，咁逆向咁樣可能會對成個電網咧。都造成咗一个唔好嘅嗰个冲击，因为咧电产生就需要有一个平衡。咁如果系话呢度产生嘅电过多，但又冇消耗嘅话咧，一个系能源浪费，第二个咧就系对成个电网嗰个平衡咧系唔好嘅。所以澳洲政府依家做出呢啲系无论对政府啦、对民众啦，其实都系一个好好嘅政策嚟嘅。所以未来唔需要话担心，因为佢今日平咗俾你，而第日会收翻你钱。
1: 系，咁我都希望释除到大家部分嘅疑虑啦。咁嗱，我哋不如又听听我哋听众朋友有啲咩嘅想法啊，或者佢哋有啲咩嘅问题啦。咁啊，先听听咧墨尔本嘅黄生嘅意见先。黄生你好，
6: 系我喺度。我想问咧，我就屋企已经安装咗太阳板啦，但系听闻话有啲储电池咧可以安装喺屋企嚟收集嗰啲电咧。夜晚先可以開放嚟用嘅，都係一種省電嘅方法。但係我啲太陽能板咧已經超過十年咧，個功就唔係咁夠嘅。咁我可唔可以就係淨係安裝嗰啲儲電，將啲電儲咗喺嗰度，咁夜晚先發翻出嚟用咧？
0: 可以嘅。同埋你嘅呢个担心呢，其实当你用咗超过十年之后，佢嗰个太阳能板其实损耗率并唔系咁多啦。你可以当佢仲有八成功力左右啊。如果你勤清洁，即系话一年搵专业嘅人去帮你将个板做一次清洁嘅，表面嘅尘减少嘅话呢，佢嗰个发电效率亦都会提高嘅。同埋呢你亦都可以喺安装电池嘅时候，根据你屋企嘅实际情况咧，增加嗰个太阳能板嘅面积，亦都可以做到噶。呢、这个就需要同你嗰、那个安装电池嘅时候，同嗰啲零售商咧，即系同啲同佢哋讲，我想增加个板，亦都可以同一时间做埋嘅。
6: 系，因为我嗰度咧又比较嗰啲高楼多咧，去遮住啲太阳会比较多，咁我想。
1: 这个可能是不是即系都要同个别供应商去即系去协商呢一样嘢咧？阿 Max
0: 系噶系噶，其实即系话，我依家喺个消费者角度啊，你就可以咧根据你屋企嗰个日头消耗，即系话你计两个数啦，一个就系话你日头屋企消耗嘅嗰、那个用电量有几大，我咧就建议你第一。就是电器呢尽量是在个免费三小时时间内呢可以用到的就用晒它。然后呢其他时间再产生的那些电量呢就用储电池存起它。并且呢那个储电池其实我个人建议呢不需要太大的。因为呢你一般的家庭的它的一日总共消耗的量呢大概是15到30千瓦以内，这个范围之内嘅啫。所以你日头如果有太阳能板嘅话，咁夜晚你可以需要正常咁样要补充嘅电量咧，其实就喺20千瓦以内嘅。
1: 咁所以就希望俾到个方向啊，黄生啦。咁不过我谂，即系如果真系要细去了解个情况咧，可能真系要揾翻供应商，好难响一个咁广大嘅大气电波嗰度同大家去即系清晰可以做得到呢一样嘢系嘛。咁啊，多谢黄生先啦。系啦，每个家庭都唔一样啦。咁我哋不如又听埋下一位听众朋友嘅电话，睇下佢系咪有问题想问阿师傅先。阿李女士你好。
7: 是我是你的李女士，我有些问题呢，即是我每次用那个吹发筒呢，我插入个 cable 呢，整个 cable 那边闪啊闪啊闪啊闪啊，即是好得人怕啊，所以。
1: 即是你讲的个风筒一插入去就
7: 啲
1: 灯闪啊闪下，你的意思是。
7: 个 cable 里边啊，嗰啲电啊，闪啊闪啊上嚟啊！
0: 咁你应该你个插座有问题，
7: 系
0: 你个插座有问题，系。
7: 哦，即系你话个 cable 成嗰个板嗰个 cable 嗰度，
0: 冇错。
7: 哦，我沟到白色个 cable。
0: 你最好叫嗰、那个电工师傅到现场检查一下，有呢个情况有几种情况都有可能。我唔喺现场，唔敢乱讲，但系咧唔应该见到火花嘅。
7: 哦，第二个问题咧，即系而家我屋企上边个屋顶上咧，就系、是、有安装嗰个 solar， 咁咧依家个 solar 公司不停咁寄信嚟要我换或者要我补充啲，即系我唔系几清楚咧，所以我想请教一下师傅系点样处理啊？
0: 补充啲咩？可唔可以具体、
7: 哦、
0: 具体少少
7: 咧？不停俾信个寄信嚟要我话，即系唔知话要换新噶，换新嗰、那个、那个电池啊？
0: 哦，如果冇估错嘅话咧，佢应该就系嗰啲推销嘅信嚟嘅啫。咁咧，你可以根据自己情况嚟考虑啦吓。
1: 系，即系唔一定要，唔一定要理佢嘅。
0: 唔一定要嘅，因为如果你屋企用电少嘅，咁其实有 solar panel 嘅话咧，就已经系可以满足到好多你日常嘅情况嘅话，电池系一个可选嘅。但如果系话你系夜晚用电多嘅，日头用得少嘅，咁电池嘅话咧，咁亦都可以考虑下安装，因为目前嚟讲，政府个补贴仲系比较可观嘅。
1: 嗯，咁啊，亦都希望可以解答到李女士嘅电话啦。好快，剩翻唔够30秒啦。咁我哋亦都多谢阿 Max 咧，即系咁详尽咁同你倾咗啦。因为其实都好想有其他问题同佢倾啊。咁但系始终我哋节目嘅时间系有限啦。咁希望下次咧，如果我哋都系遇到同样咧，即、就、系、是、有一啲关于电嘅问题咧，咁我都希望可以请到阿 Max 继续上嚟同我哋倾下啦。咁亦都俾一啲方向大家咧，究竟如果大家要处理呢一个嘅电嘅供电啦，又或者是任何电器的问题都可以，日后我们就有机会跟他细倾。不过这里我都要多谢他参与我们的节目先，也多谢我们听众朋友打给我们。在这里梁艳佳要跟大家讲拜拜了。听日同样时间7点到9点听完普通话节目，9点到11点广东话节目继续跟大家见面。拜拜。
8: SBS, a world of difference.You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
9: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
10: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđenskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Mirna Primorac i pozdravljam sve koji ovaj program prate uživo u 11 sati u petak 29. svibnja, kao i sve koji nas slušaju u repriznom terminu u subotu 30. svibnja u 14 sati. Pred nama je jednosatni osvrt na najvažnija zbivanja ovog tjedna u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. Tjedan iza nas u Australiji je obilježen kao tjedan pomirenja, kada su u središtu pozornosti uvjeti života prvih naroda i njihovi odnosi s ostalim australskim stanovnicima. Mi govorimo o posljedicama prakse odvođenja djece iz obitelji prvih naroda, žrtve. Pripadnici ukradenih generacija poručuju da riječi isprike više nisu dovoljne i traže djela. Ovog tjedna Australci su se oprostili od Nila Deniera, kojemu je odano priznanje kao igraču EFL-a, ali i za aktivizam u borbi protiv bolesti od koje je i sam bolovao. U razgovoru tjedna možete čuti Lea Mujića, koji u Queenslandu upravo postavlja Hamleta na baletnu pozornicu. Prije ovih tema i razgovora čućemo osvrt na najvažnije vijesti ovog dana. Tjedan koji je u Hrvatskoj iza nas i ovog petka sažima Željko Kovačević, ali na samom početku prije osvrta na zbivanje u Hrvatskoj poslušajte izbor najvažnijih vijesti ovog tjedna u Australiji i svijetu. Slušajte nas. Tjednom pregledu vijesti poslušajte. Izrael širi kontrolu nad pojasom Gaze. Uganda zatvorila granicu sa Demokratskom Republikom Kongo zbog širenja ebole. Objavljene su nove smjernice za pomoć stomatolozima u prepoznavanju obiteljskog nasilja. Vi ste uz tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Petak je 29. svibnja, ja sam Mirna Primorac, a mi započinjemo vijestima koje su obilježile tjedan u svijetu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kazao je kako je naredio izraelskoj vojsci da preuzme dodatne dijelove pojasa Gaze. Prema primjeru postignutom u listopadu prošle godine uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, izraelske snage trebale su se pomoći do takozvane žute linije koja označava

0: Tako da treba znati gde si, treba znati odakle si, ja jako dobro znam odakle sam, volim odakle sam. Mislim da je jako, jako dobro putovati, ne samo razloga da ne postaneš u grobne, ne zađeš u groblje mrtvih ideja, nego da je vidiš da tamo odakle si i nije tako loše.
1: I na posljedku kažite nam nešto o svojim hrvatskim korijenima. Roditelji vam potječu iz Dalmacije, zar ne?
0: Tako da nisu to koreni. Mislim, to je jedna tipična proizvodnja post-jugoslovenskog koncepta. Moji roditelji su Dalmatinci, koji su eto išli da studiraju u svoj bivši glavni grad. Ja verujem, ne verujem, nego sam siguran da oni sigurno ne bi išli u Beograd da studiraju, da je to bio glavni grad Srbije, da to nije bio glavni grad Jugoslavije sa svojom centralizacijom. Roditelji su hteli da studiraju fakultete koji su eto nažalost bili samo u glavnom gradu. Ja pričam kao što pričam i neću menjati način govora, nemam vremena za te gluposti, pričam 8 drugih jezika, operativni mi je engleski, kao što je moja mama posle 60 godina života u Beogradu i dalje govori jesam, nisam, nožda sam, pogledaću i tako dalje. Tako da, meni je to potpuno u redu i drago mi što sam se rodio u Beogradu, tada, tamo više sada naravno i ne idem.
1: Mujićeva baletna predstava u dva čina će se izvoditi u centru Thomas Dixon u Brisbaneu od 19. lipnja do 18. srpnja.
2: Sa baletnim koreografom Leo Mujićem razgovarala je Ana Solomon. I time smo došli do kraja pregleda tjedna u petak 29. svibnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac, program je uredila Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Budite uz naše programe i sljedeći tjedan. Na rasporedu su ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 11 do 12 sati. Ja vam želim ugodan vikend i do slušanja.